Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Kadang-kadang berhutang tu boleh, tapi kena bayarlah. Yang tak bayar tu masalah. Ah, pesanan jangan lupa bayar hutang daripada saya, AI Flow 88.

0: Hava yerseyende okuyum acımcaya. Tamam bu boy abı abı bakacağın. Tabii sedela sayımına bakın. Bahim vatan yok. Sayıda bamır başkan bakavulan. Yakın bana değilseni. Tanyam payın pınten. Sayıda bakmam ben tuka vaka. Vaka saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahu ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelancong yang merokok di kawasan tapak warisan dunia UNESCO Georgetown menjadi faktor peningkatan notis kesalahan merokok dari 106 pada tahun lepas kepada 126 notis kesalahan merokok tahun ini. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Goy berkata perkara itu terjadi disebabkan kebanyakan perokok yang tiba di Georgetown mungkin tidak menyedari akan kesalahan itu. Beliau berkata Georgetown telah diwartakan sebagai zon larangan merokok sejak tahun 2015 lagi. Justru itu kerajaan negeri bersama-sama Jabatan Kesihatan Negeri kini mengambil tindakan proaktif dengan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap peraturan yang ditetapkan.
2: Tapak warisan dunia Georgetown merupakan salah satu tempat tarikan pelancong yang terkenal di negara kita dan sememangnya kawasan ini telah menerima banyak kunjungan khasnya pelancong daripada luar negara dan ini adalah menjadi antaranya faktor utama yang mungkin pelancong yang baru saja sampai tidak sedar tentang kawasan tapak warisan dunia ini adalah kawasan zon larangan merokok. Namun demikian pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang kita telah mengambil tindakan untuk meningkatkan lagi bahan promosi di sekitar kawasan Georgetown untuk menyebarkan pengetahuan berhubung isu ini di mana tapak warisan dunia Georgetown ini adalah kawasan zon larangan di bawah Akta 852.
1: Daniel Goy, dia berkata demikian ketika dihubungi RTM. Sebanyak 17 kompaun telah dikeluarkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas kesalahan memberi makan kepada burung merpati dan gagak sepanjang Mei lalu. Ia merupakan usaha bagi membendung peningkatan populasi burung perosak di kawasan bandar. Rata-rata mereka yang ditemui menyokong usaha yang dijalankan oleh MBPP itu bagi memastikan persekitaran bandar yang bersih, kondusif dan selamat.
3: Memang nampak ada orang duduk bagi makan burung. Tapi lepas tahu ia adalah satu kesalahan, saya akan ingat dan nasihatkan yang lainlah. Sebab bila kita bagi makan nanti populasi burung ni bertambah. Jadi lebih kotor bandar kita, tak elok lah kan. Tambah-tambah ada kesan buruk dari segi kesihatan kepada manusia lah.
4: Betul lah, tindakan kompaun tu cuma minta pihak majlis kena pegiatkan kesedaran tentang aktiviti beri makan burung ni. Sebab dia dah salah. Jadi orang ramai pun akan beringat lah tak bagi makan. Dan kalau dok, dia lupa, dia bagi makan, lagi jadi tak selesai masalah.
5: Kadang-kadang memang ada segelintir masyarakat ni dia pun suka langgar arahan. Jadi bila kena kompaun tu harap beringat dan jangan duk buat lagi. Lagi satu, kena fahamlah kesihatan manusia ni penting. Najis burung-burung ni boleh beri kesan buruk. Jadi kena hindar perbuatan beri makan tu. Kotok satgi, siapa pun tak mau mai Penang dan masing-masing takut busuk.
1: Nurul Ashikin Aziz, Husaini Syahrudin dan Hartini Ismail. Jelas MBPP, tindakan memberi makan seperti itu menyumbang kepada pertambahan populasi burung-burung perosak. Kompaun akan dikenakan kepada mereka yang ingkar mematuhi larangan berkenaan di bawah Seksyen 47-1-J Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Lebih RM103,000 diperuntukkan Majlis Bandaraya Seberang Perai bagi menyediakan kemudahan awam yang lebih selesa, selamat, inklusif dan hijau untuk komuniti setempat di Lorong Tembusu 3 Taman Tembusu di Seberang Perai Utara. Ia dilaksanakan melalui kerja-kerja naik taraf landscape, penyediaan kemudahan taman permainan kanak-kanak serta penanaman pokok di kawasan sekitar. Ia menjadikan kawasan lapan berkenaan lebih tersusun, selamat dan sesuai digunakan oleh penduduk setempat sebagai ruang rekreasi komuniti. Pelaksanaan projek itu adalah selari dengan aspirasi Seberang Perai, aspirasi bandar masa hadapan ke arah membangunkan persekitaran bandar yang mampan, inklusif, selamat, hijau dan sejahtera untuk rakyat. Seorang lelaki ditemukan maut di dalam longkang di kawasan Kampung Kolam, Jalan Merbau Kudung, Sungai Dua. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ECP Anwar Abdul Rahman berkata pihaknya menerima laporan mengenai penemuan itu daripada seorang lelaki tempatan yang dalam perjalanan untuk memancing di kawasan berhampiran. Beliau berkata siasatan awal di lokasi mendapati mangsa merupakan seorang lelaki warga emas berumur 64 tahun dan kali terakhir dilihat 2 hari lalu oleh saksi sebelum kejadian. Mayat mangsa kemudiannya telah dikeluarkan oleh pasukan bomba dan penyelamat. Mangsa dipercayai mengalami kecederaan iaitu patah pada pengelangan kaki kiri akibat terjatuh ke dalam longkang tersebut. Beliau berkata hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah disebabkan lemas dan tiada sebarang kecederaan yang mempunyai unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kegusaran awam dan mengganggu siasatan. Beliau menyuruh orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes boleh menghubungi mana-mana balai berdekatan untuk membantu siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hani Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

Jadi jangan pernah berjanji kalau kita tidak pandai menepati. Saya labur 10. Saya dapat 100. Lah-lah duk bilang tangga bank. Lalu bahagian pinjaman di tingkat atas. Kalau di tempat lama saya lah. Akibat daripada pelaburan yang tidak munasabah. Dan daripada situ bermulalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Hanya diakibatkan oleh perasaan tamak dan haloba. ...18.36... itu waktu antarabangsanya. Kalau waktu Malaysia ni pukul 6.36 dah. Pilot-pilot darat kita, selamat petang.

Inilah Mutiara FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia pun. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah.

ialah dunia penuh dengan teknologi kemajuan. Teknologi di hujung jari. Tapi kalau dok ada penyangak-penyangak skema ni, rosak negara. Dengan satu panggilan dia boleh gempak kita. Sampai orang yang takut tu sampai boleh bagi semua. Jadi hati-hati. Pesanan untuk saya juga, kalau kata nombor yang bukan-bukan naik kat telefon tu, tak payah angkat senang.

Dan untuk pendengar-pendengar kita yang nak dengar lagu ni, lagu tu, start lagi lah. Lepas pukul 9 start lagi. Abang Mansur kita. Saya kalau kawan-kawan nama Mansur, saya suka panggil dia Abang Cot.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Okey, 8.57 minit malam. Satgi pukul 9, kita nak dengar utama 9 malam di Kuala Lumpur. Lepas tu balik mai ke Bucara FM dengan saya.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
1: Kalau boleh janganlah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nursyirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
3: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rundingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Marta dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

zaman-zaman 90-an, era-era 90-an. Ubat-ubat pening ni. Dia hala ubat goyang, ubat mengangguk. Tapi Milo ni lagi risau, lagi takut. Dia kena vape tu sepam dua. Takut jadi zombie. Oh, cukup risaulah. Risau kenapa? Karena saya juga merupakan seorang bapa yang mempunyai anak yang berumur belasan tahun.

Okey, Adira Shuaibi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Kalau kata lagu tu, boleh rujuk balik lah. Tapi kalau kata yang kawan tu pun dah ada yang lain, kalau boleh berkongsi, apa salahnya ya?

11:18 minit malam. Kawan-kawan yang kepenatan, nak berehat, nak tidur. Selamat malam kawan. Esok nak kerja lagi kan?

0: isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

sahabat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Oh yeah. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling dan anda boleh terus dengar kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: FM， 请别撕逼孩子。
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan Raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Norazlina Nordin. Dan rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Ibrahim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan Yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi Yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research dan pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah

Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.